ye da foforo ye obo ade ade adom ye yi beni ni su se brena son wo shadon wo tia ba pa ho se ma no du son aha ya dom 106.3 beni ni su se sunye edia meje so ene abena pokuwa ah winie mama wa jubiem na enen komo aye bedi no ye die dapno so aye dia kwaniaba sa oba awie bc wacho so shine wie ne so haba esunsunso na ba no wanya ba bia enye wutin kwa wonso a wodi anya ba bia wutwa kwan kwa ba kosawate efisa be kosise no ndu bebo no ye bedi san komo yi na fe yeshe dia wose ye ye dia skusi ye dia ban ba ye ansa kaye beba